0: Cristo, e mishpison rukri ibaqil, chrechubanik takri urayinik. Romanos capítulo 14. Rihunwinak chetukar pari ukohonik, utsukolashik shibna, mikulelah takri uchomanik. Hunkuchomak chekkowunik kutih ronohil ki uwochri katihowik, katekuri, ritukarwinak shuwi kutih richah. Rihunchek kwaik, maretzelah uwoch hunche mankuatah. Erihuncheri mankuatah, mubonba kat uchzih puwiri hunchek kwaik. Ri Dios utsukulashik ubanom riare. At hachin riat arech kaban kat uchzih puwi hunak pataninel rech hunchek, wekitak ik. Onkitzakik, shuiri rakhaw korech shirech. Katekuri, katakiri, rumalrech shiriahawshel kukowinri kuyari uchukab. Wik ohun winak nimkel wihun qiq chuwach, chuwach takrinik akchik qiq, hunchik winak kuchomak che hunam ronohel takri qiq. Chayabakan konohel ri winak pariki chomanik. Riare che nimkril wach ri qiq, warich wach riahawshel kubanwi. Eriare che kiwaik, werich wach riahawshel kubanwi. Rumarech che kamaltioshin chrech ri Dios. Katekuri, rihun che manku atah, werich wach riahawshel kubanwi, e kamaltioshin chrech ri Dios. Rumal, che mankot hun kasal parechwi, mankot hun kakam parechwi. Weri kori kak aslemal, kuk asleman chrech ri Cristo. E weri kuk kamek, kuk kam par riahawshel. Shahekuri, Kukasik o Kukamek, Riuk o Kopar Yahoshel. Rumalrech Sheri Christo Shkamek, Shkastahuwich. Arech Riare Kusheka Haushel Chkechi Kamunakib, Ichkechi Kaslik. Katekut at Hachin Riat, Arech Kaban Katoksi Huiria Wachlal. At Hachin Riat, Chkatsila Huachria Wachlal. Riuk Onohel Kubenarich Huachri Katbalzi Ridios. Rumalrech Shits Ibatalik.
1: Rumal rinuk aslemal, chari ahaushel, ronohel akanah kumehna ripch nuach riin, e ronohel akah, kuyana nimuk ihri Dios.
0: Werikubih, chichakahuhunal kuhoponari chuach ri Dios. Makaban katoksih pakawi, chakabil takki. Arene utsubanik chakabanari katoksih ri rahaushik. Arech mangkakoh tahun khas uach chuach ri kachalal rich utsakik. Riin wetam. Kaswetam pari ahaushel Jesus, shemankot hun itzel hasuwach. Shuinak ori chuwach rihun, chikuchomach che itzel riwa. Katekut, we itzel chuwach riare, itzel nak ori. Rumal rech, we shar rumal hunwa, kesh kamayowek riawachlal, riat mankot ulokok ebalak ush. Makamisah rumal riawa, rihun che rumal riutokob riahaushel shkampuwi riare. Mikoh bari utz ichomanik chuachri itzel tzig. Rumalrech sheri rahawi balri Dios, mankot bari wa oman riukia. Shaniarek o bari sukil. Bari utzil e bari kikote malruk ritios lakushlabshel. Rihun chejeriku patanihri Cristo, utz chuachri Dios, echkiwachri winak. Arech qatarne bechri hastak chekuya ori nim lakutzil, ri utz tak chomanik che utz chkech konohel winak. Matukihri uchakri Dios, charuk hunwa. Ronohelwa kas utz. Katekuri, itzenak uri, aretakchi kuwa hun winak, wekuban kash chrech hun winak chik. Utzwa were, wekayakan ritir, eri amaha. Ironohelri has takuachri kabanowek, chikatsakri awachlal, rumal on kutokarik, rumal were. Riakohoni kriat, chaklo ba chuachri Dios. Utz rech ri winak ri mankuband katok tzih puwi. Are takchi kuchoma khas ri kubanna. Katekut, ri hun che ruk kep uk ush kuwaek, kou katok tzih puwi. Rumal rech che mankuband taweri, ghi khas ri utz kohonik, ernohel ri khas tak uwach che man petinak tawlok, chi pari utz kohonik. Waweri, shas makahwi. Romanos capítulo 15. Riuch, Cheriuch kotak winak, Rahaushik, Kakakulah, Rikitukaril, Rimangek otak, Emakatsukuch rihastak rich rikarajibal, Chikahuhunal riuch, Chakabana riutil chuach riahil tsakat, Arech utz kuk amau loqrch rech ri hunchek. Rumal rech cheri Cristo mangaret shutsukuh ri urayibal riare gacharit tzibatalik.
1: Ri etzel taktzik kech ri eare chek ketzalah awach tzak chwik riin.
0: Shakhek uri ronohel ri shtzibashik oher tzik kanak shtzibashik rech qatihoshik ri uch. Arech ruk ri chukab eruk ri kubisbal kushku yari tzibatalik chkech. Kukuhi bari qeyebal. Arit bari Dios. Rechri chukabalil. Rechri kubisbal kush. Kubono bachi wechri ish. Che kukuhi hunamri iraibal. Chibal taqiwib. Hachari Cristo Jesus. Arechri ish. Ruk hunami guanima. E hunam ruk ichi. Nim ki wilwiri Dios. Riutat shel riqahoshel Jesus Cristo. Utz ukulashe ki wib chibna. Jejas utz ukulashe kri ish shubanri Cristo. Arech kipeti kri uqehil ri Dios. Rumal rech cheri in kimbir ri Cristo, shokikaj yuk kech ri eare. Che katomu wik kowil. Arech kuya uwech ruk ri saklahu tzih ri Dios. Arech kibantajik ri tzih, che bimch kech ri eohertak kamam ri ea judiyo. Arech konohel ri amak, che man ea judiyo tak, nim kikilwi ri Dios. Rumal ri lokok ebaluk ush ri are, Jehas kubih ritzih tzibatalik.
1: Rumal kuwa wiri, nimalak katinwil wich kishol riyama, cheman ya judiyotak. Eriin kimbishok nari riyokihil riyabi.
0: E kubih pari tzibatalik chik.
1: Ishamak cheman isha judiyotak, sibalak chishkikotba kukri ewinak.
0: Ishokuhay kubih chik.
1: Konohel amak cheman isha judiyotak, nim chivilawir ya hawshel. Ekonohel siwan tinimit kat kibishok.
0: Shokoheri Isaías kubih.
1: Katushnik narir yutush rihese. Riare chek walahik arech takampa kibi riesiwan tak tinimit. Riesiwan tak tinimit kori keyabal ruk riare.
0: Ri Dios rech ri eyabal. Kuyat bachiwech sibalah kikotemal. Erinim lahutzil pari ikohonik. Arech kukohitaba sibalah eweyabal rumal riuchak ritosh lahushlabashel. Riin qas ut kinchomak piwi, yachalashik. Cheri ish ish nohinak chrech utstak chomanik. Cheri ish utstak inohibal kolek. E cheri ish kishkowinik kisukumak chibil takiwib. Kat ekut, riin shin tzibak chiwech nikah kotak tzih. Arech ri ish utz unatisashik kibangweri. Rumal ri usipanik ri Dios cheshiatak chwech in. Arech ri in. In hun ahpataninel rech ri Cristo Jesús, chikishol riman e a judío tag. In ahyuk, chrech ri utzlachtzir rech ri Dios. Arech riman e a judío tag, e hun utzlacht tabal tokop, e etios pari tios lahushlabishel. Shahek uri, ri in kowiri kuya o, nim kin wilwi wip pari a haushel Jesús, puwiri uchak ri Dios. Rumal rech, cheman yatal tua chwech ri in, Arech kimbih hun hasuwach. Chiri Cristo mangumal tari in shubano. Arech kenimanik riheta kamak chik. Shasruk rikitzih eruk rikichak. Rumal riuchak tak rikutbal. Etak rimaibal. E rumal riuchak ri rush labashel ri Dios. Chipari Jerusalem. Kate pari iliriko. Shimbano arech chekabantahik ri utzlachtzih rech ri Cristo. Ri in konim lah nuk ihil rumal cheri in shiman rinuchak. Shui petak ri tinimit hawi mam bim tri ubi ri Cristo. Arech ri in man king wal hisant puwi uchak hunchik. Katekuri, ri in shiman ri tzibat alik.
1: Ri hachintak man bin tawari echkech, kil na ri weri. Ri hachintak che man kitom tawari, kikichok ubeal weri.
0: Rumal kuwa weri. Para nohel mul man yatalt chwech arech ri in kimbe pari itinimit. Katekut, kamikri, rumal rech she man kot chi hun nuchak patak wetinimit ri, eri in chi pakki hunap ulok siblak nurayim kimbe pari itinimit. Aretak chi ri in kimbe na pari España. Rumal rech she ri in kinguyek che kinguil na iwach, aretak chi kinkash chila, che ri ish kikut na guri ri chunuwach ri ube, We amakri. Are takchi, shnatakik wumal hun nimalak kikote mal, rumal rech she shingwili wach. Katekut, كميك كيم بباري خيروساليم أريج كيم باتنيخ ريتيوش لخ تقوينق رومال ريتش باري ماسيدونيا باري أكايا شكاخ شكيا كي كوچوخ شكيش ريتيوش لخ تقوينق باري خيروساليم ري اي أري چه اي مبايب خيري إشكاخ اي رخوشيك چه خيري إشكيبنو وري مانيا خوديوتخ كميك ري كوكوك ري أسلخ تقكوش لبال ري اي أري شقوخي رخوشيك چه ري اي أري كي بتنيخ ري اي أري روك ري كي ميبيل رجوي واجوليم أري تقشي شينتوتخ چه وي خستق ري إشياتخ كان ري كوچوخ ري إنكي نلو بيك واكيم بي باري إسبانيا كين قطن باري إتيني ميت كاتيكوري ري إنوي تام چه أري تقشي كينوك ري باري إتيني ميت إنو خينق ري شريش تق أتوشي بل ري كريستو كاتيكوت ري إنكين تاوري چي ويج إيا چراشيك رومان ري قهوشيل خيسوس ري لوقو قبال وكوش ري وشلابشيل چي كخوبا إيشو قاب باري جاويم إيشي تاريو تقوب ري ديوس بانوي ري إن أريش ري إن كنان نمخيك چي كيوش ري منكوت كي كخونيك باري خوديا أريش ري كچوخ چکی کامو بیک پاری خیروسالیم قص اتصبا کی کیلو ریتیوش لخ تقوینق اروک وری ری این کیم بیبا ایوک روک کی کتی مال اکویا باری دیوس چوچ چری این کی نوشلانه کی ایوک ری دیوس رچ ری نیم لخ اتصیل کوکوخی با ایوک نیم لخ یونو خیل آمین رومانوس کاپیتولو 16 ری این نیم لخ کین چی دیب اخ چوچ قس اوزوك الاشيك چي بناري قناب فيبه دياكونيسا چريچ ري كومونتيوش ريچ ري سنگرياس چيابا چريچ باري اخوشيل خون اوزلخ و بتيبال خيخاس ري قس تقل چكيچ ري اتيوش لخ تقوينق ايچي باتاني خرياري بارنوخيل ري خس تق چه كوتا چي ويچ رومال ريچ چه رياري خون توبانيل چكيچ اوخ كي ترنيل ريچ ري كريستو ايش بوخي توبانيل چويچ ري اين Chia hun rutsil kiwech ri priska eriakila. Ri e are yachchukunel wuk ri in pari Cristo Jesus. Are chikito uwech ri nuk aslemal. Ri e are chakkepri shkohi wiri kik aslemal e manshuita ri in chek onuk askuk. Shane shokuhe konoheli etios lachtakwinak cheman ea judiotak. Shokuhe chia hun rutsil kiwech ri ekomontio chek kimulirki pari kachoch. Chia hun rutsilu wach ri nulo alaj epeneto. Ri nabe winak pari Asia, che shia chech ri Cristo. Chia hun rutsilu wach ri Mari, che siblach shkosek rumal shuto obisahi wach. Chia hun rutsil ki wach ri Andronico. Eri junia, che ewachlal e ewachil pa che, ri eare erimlach tak apostol chech ri Cristo, are tak chi maha kinok in. Chia hun rutsilu wach ri ampliato. Rinulo kalah pari ahausel. Chia hun rutsil kiwach ri urbano. Riarek chikun kuk pari Cristo. Rinulo kalah eustaki. Chia hun rutsil uwach ri apeles. Chesu kalah hisahrib. Che uts pari Cristo. Chia hun rutsil kiwach ri eahu parachoch ri Aristóbulo. Chia hun rutsil uwach ri Herodion. Riare che wachlal. Chia hun rutsil kiwach ri uwinak ri rachoch ri Narciso pari ahausel. Chia hun rutsil kiwach ri Trifena eri Trifosa. Chekekos pari ahausel. Chia hun rutsil uwach ri nulokalak Perside, ishok. Chesiblak shkos pari ahausel. Chia ri rutsil kiwach ri Rufo. Ri shizikish pari ahausel eri unan. Cheshokuhe nunan ri in. Chia hun rutsil kiwach ri Asinkrito. Ri Flegonta, ri Hermes, ri Patrobas, ri Hermas, ri Echalashik Cheek Okuk. Chia rutsil kiwach ri Filólogo, ri Julia, ri Nereo, ri Ronap, ishok uhe ri Olimpias, ishok, ikonohe ri Echoshla Takwinak Ek Okuk. Chia hun rutsil iwach chibel takiwip, ruk ri Echoshla Tzubanik. Konohe ri Ekomom Tioshrech ri Cristo, kikia hun rutsil iwach. Ri in quinta weri chiwech, ia chalashik, chikolo iwip, chikiwuch chiwe itzel takwinak, chek ech ohonik, echikikiban ritzel puwiri tzir chesikam ish. Mishbe kuk ri eare. Rumal rech chewe winak ri, mang aret kikipetnih ri kahawshel Kristo. Shani are kikipetnih kechwi ayare. E kikibi helik taktih, che uts chikiwuch riwinak, che etukar pakanima. Parnohel kolibal kia ubishikri inimanek, eri inkin kikote kigumal ri ish. Katekut, ri inkin wah, cheri ish, kishnohinik, pari utsil, eche mishnohinik pari itzel. Ri Dios, cherech hamaril. Kamikri kukakbehri satanas chusheri iwakan. Ri usipanik kahawshel Jesus Cristo, kuhiba iwuk. Ri Timoteo che kchakun wuk ri in, kuyaba nokhun rutsil iwach, eshokuheri Lucio. Ri Jason, erisos y patro, che ewachalashik.
2: Ri in kinyahun rutsil iwach, pari ahawshel, ri in intercio, che shin tibahwe tibanik ri.
0: Rigayo, kuyapan kun rutsiliwach, riare chik opa wachoch ri in, e chik opa rikachoch konoheli komontiosh. Rierasto, riakololupok ritinimit, kuyapan kun rutsiliwach, shukuhe kuyapan kun rutsiliwach, rikachlal cuarto. Shlech riare, riare chik kunik kuyari chukap, rihacha kutari utslachtih, chikin yaub ishikri in. Si are kin ya ubishikri Jesucristo, are ukala jesashek chiwach hun awatalik, hastak chebatzatalek parimatzalek, pahunalek chubek ich chubesak. Katekut, kamikri, shukalari sahrib, rumal takrit ibatalik cheshki ya ubishikri upitik rumal ri hunalik utakanikri Dios. Shukalaki sahrib, chikiwich konohel ri hachin takriman ea judiotah, arechri eare, erimanel pari kohonik. Chrechri Dios, Rishuinim retambal, Rumalri Jesus Cristo, Chrechri are, Rikhil, Chubekir Chubesak, Amén. Rinabe Wuch Tsibash Kech Riach Corinto. Primera de Corintios, capítulo 1. Ri Pablo, Chesikim Arech Kushik, Utakonri Cristo Jesús, Rumalri Urayibal, ri Dios, e rumalri sostenes checachlal. Chechri u comontiosh ri Dios, chic opa Corinto. Chechri etios rinak, pari Cristo Jesús. Esikatali karech keush, etios lachtakwinak, huk onohelrik gisikirri ubir Jesús Cristo, para onohel colibal. Kahaushel, kechri uch, e kechri eare. Junto op chiwech, enim lahutzil pari ubir ri Dios, Rekatat, e pari ubir y a hauxel Jesús Cristo. Nim kin wilwi ri Dios, para nohel kakbal y umal ri ish. Rumal rech ri utok op ri Dios, che si atak chiwech pari Cristo Jesús. Rumal rech che si balach, shikam pari are, ronohel inomal. Ronohel uk inomal ri tzig. Ronohel uk inomal ri et amabal. Rumal ri chukab chik opiwi, rukri kambal noh rech ri Cristo. Shahekuri, mankot chihun usipanikrit op krahna chiwech, parikiwiyehna chikukut wirip, rikahaushel Jesús Cristo. Riare, siblah kishukowir sahnare, chik atena parikispal, arech mankot huni tseliwuk, pariuk irikahaushel Jesús Cristo. Ridios mankuk eshtutzig, rumal riare ish sikitalik, chrech rinimlah komon. Uk amik ib rukri uk hol Jesús Cristo, kahaushel. Kinta chiwecha chalashik, pari ubiri kahaushel Jesús Cristo, che chikolok shahuni tzig, che mank kohit ha chobu ib chishol. Shani hunam chiwuk ahi wip, shapahun ushlabal, e shapahun chomabal. Rumal rech ishwachalal, shtsihosh chwech, piwiri ish kumal ri ewinak ri kloe, che koha chobu ib chishol. Arekin chomach rumal gweri, che igunohel kibig. Riin inuwinak ri Pablo. Eriin inuwinak ri Apolo. Eriin inuwinak ri Cefas. Eriin inuwinak ri Cristo. La pirtahinak patak chakapil ri Cristo. La shkoh ri Pablo chore ribbal rumal kutkobsahi wach ish. Riish la shikam ri kasna pari ubi ri Pablo. Nim kinwiwi ri Dios. Rumal rech che mankot hun winak chishol reish che shimanu kasna. Shakshuine ri Crispo e ri Gayo. Shahekuri, reish mankishkowintak kibiq chari ish shbani qasna parinubiri in. Khinakot ri in shimanri ki qasna riera chalashikri Stefano. Kadekori, mangwetam tchihun winak shishiman u qasna ri in. Rumarrech, chari Kristo, mangshinutaktak arech kinyari qasna. Shani arech shinutako arech kimbiqri utzlak tzih. Ewari manrukatari ret ambalri tzih. Arech manke yataktkan ri urip balri Kristo. Rio tzihri ripebal, hunchuk tzih chikiwochri kikisachkip, katekut, chikiwochri kikolkip, chakawochri uch, ri ripebal hunujuk abri Dios. Rumalrech chetz ibatalik.
1: Kin kamisah nari ketamabal rindim ketamabal. Katekuri rikichomabal riechomanelab, kin kiak naubik.
0: Hawihek owi rinim retamabal, hawihek owi richomanelalah winak. Hawihek owiri hunchik choman pawe uchuleuri, ri Dios. Lamang shukok tari moshil pari retamabal we uchuleuri. We uachuleu rumalche pari retamabal. Mang shurik tari retamabal, ri Dios. Shrak sheu kolri eko honelap rumal hunch uchzih. Rie a judio kakaho huntak kutbal. Rie a griego kakahri etamabal. Katekuri, ri uch. Kakakot hun Kristo che shiripas chori ripabal. Ria judío, ke tzak rumal weri. E chikiwach rik ohun che kikikohonek, weri hun moshil chikiwach. Katekut, chikiwach ri esikatalik. Kneba, ia judío, on each griego. Wawe areri, areri Kristo, che uchukapri Dios, e retamabal ri Dios. Rumal rech, che ri umoshil ri Dios, Are nim retambal chubachri ketambal riwinak. Eriuta karil, ri Dios, are nimu chukab chubachri kichukab riwinak. Katekuri, iachalashik, chiwila chichubo ushe. Hachintak shish sikishik, mangekitak cherinim ketambal chikiwach riwinak. Mangekitak che enimalak takwinak. Mangekitak che shialashik, chikishol winak chenim kibantakik. Katekut, Rimoshil pawe uchuleu, areguari shrahri Dios, chuchao, arechke kishikri winak nimlachtak kitambal. Ritokaril pawe uchuleu, aregua shrahri Dios, chuchao, arechke kishikri o kijukab. Rihun winak che bankot nim ubantakikri ralashibal, eri winak che ketzale shuwach pawe uchuleu, areguari shrahri Dios, chuchao, arechke sachki wachri nim kibantakik. Arech mang otahun, bakilal lim kril wirip, chuachri Dios. Rumal rech are, riish, ishkopari Cristo Jesús. Chiwechri ish, shushik retambal ri Dios. Are kasuk il. Are tioshlah kak asleman. Yare kakiritahim. Arech hachari kubir, rits ibatalik.
1: Rivinak cheri nim kril wirip, nim chirila wirip, pariahaushel.
0: Primera de Corintios capítulo 2. Katekuri. Aretak chishimbe impari itinamit. Ishachalashik. Manshimbihtari kutalek rechri Dios. Rukujukab ritzih. Onrukri etambal. Manjetari. Rin. Mankotahunchik has uwash shingwah shingwetamah chishol. Shane shuiri Jesus Cristo. Eri ripitalik Cristo. Shokuheri in. Shimbechiwach. Intukar, noshibim wip ekimbir bitik. Katekuri, rinutsih epari nuchomanik, mankot hunutzlak tsih rechri etambal. Shani hunkut bal rechri ushlabishel, eri uchukab arechri ikohonik. Kori utik balil, puwiri uchukab ri Dios. Eman puwitari ketambal ri ewinak. Katekuri, arek kabih hun etambal chikishol ri utzlak takwinak. Mangarit kakabih hun etambal rechwe uchuleu. Ong retambal hun nimwinak rechwe uchuleu chikakam nare. Shanare kaya ubishik ri retambal ri Dios. Cheku talik emangka alhintah. Chiriare shusuk umak chi oher tzi hulok rech kakihil ri uch. Mangkota hun nimwinak chuwachuleu retam gaweri. Rumal rech. Cheri eare. Weta ketam, manchikiripa tariri ahawshel rechrikihil choriripbal. atekut, hachari kubihrit ibatalik, riuh, arik kabihri hastak uwach.
1: Chemanshril tari wakochach, manshutatari shikinach, emanshopan tapariranima riwinak, ronohel rihastak uwach cheshusukumach ridios, chkech riwinak chek kilokokeh riare.
0: Rumal rech, chechkech riuh shukut gui ridios, weri rumal riushlabishel. شانه رومال چه ریوش لبیشل رونوخل خسته قوچ کنیک آخ چیکاته نا پاری نیم کبیوی ریو بانتخیک ریدیوز چیکیشل ریوینق خچین ریتام ری خسته قوچ کو پاری رانیما ریوینق ویمانشوی ری روش لبال ریوینق چه چیک اوی پاری آره شکوخه خینک اوری منکات خون ریتام ری خسته قوچ ریچ ریدیوز شانه شوی ری روش لبیشل ریدیوز کاته کوری ريوخ مانغاريت شقق امري روشل ابل ريوچوليو شاني اري شقق امري اوشل ابشيل چچيروك ريديوس بتيناقوي اريچ ريوخ قتاماخ ريخه تقسي پنيك تقوب چوي امري ديوس چقيچ كاتيكوري ريوخ مانغ قياتو بيشكوري روك خه تقتيغ چشوك اوتريت امبال وينق چقواش شاني روك خه تقتيغ چياري ريوشل ابشيل شكوتو چقواش ريوخ شانه شو یاو بیشیک چقوچ باوشلا بال تقطیخ باوشلا بال تق خستق چقیچ ریوینق چریچ و اوواچولیو مانکو کولاخت ری خستق وچ چریچ ری روشلا بال ری دیوس شچ اوخیل موشل ری چووچ ریاره ای مانکو کوینتخ کریل وری رومال ریچ چی شخ شوی پاری اوشلا بال کبان کو وینیم چریلیک چی کبان قطق تیخ پوی وری گاتی کوری ری اوشلا بال گوینق کوینی کوبن قطوق تیخ پوی رو نخیل خستق. اریاره من قط خون وینق کبنام قطوق تیخ پوی. رومال رج. هچین شرط ما آخری چومانی کریا خوشیل. آرچ کوینی کوکوت چیوکق چوچ ریاره. کاتکوری ریوخ کاری چومانی کری کریستو کوک. پریمیرا د کورینتیوس کابیتولو 3. کاتکوری ریین ایشا چالاشیک. ماشین کوین تخشیشینچ آبخر ایش. ایشخخس ایش اشلبال تقوینق شانشی شینچ ابیخ ایش خچا ایش اوینق ری وچولیو ایشخچا اگلا پاری کریستو تو شینیا چی ویچ آرچ کی قموخ منگاریت شینیا کو وچی ویچ رومال چه مخاکش کوینک چه اوتیخیک شقوخه کامیکری منگش کوینت چه اوتیخیک رومال ریچ چه ری ایش ایش ریچ ناری وچولیو رومال ریچ چه کو اچی شم اچ اوخ چی شال لمن ایشرش تری اوچولیو ری اری چک خچاری کی چک ری وینق اری تقچی ری ایش کی بیخ ری این اینو وینق ری پابلو هنچک کو بیخ ری این اینو وینق ری اپولو لمن ایشخیت ری خس ری اوچک ری وینق هچین کو ری اپولو ای هچین کو ری پابلو ری ای اره اخ پتنیل چه کمال ای اره ری ایش شیرق ری کهونک ای چکا خخونال کو کوک رنوخیل ری خستا قوچ چه شویاری خوشیل چکیچ این ری شینتی کنیخیک اره ری اپولو شخانیک کتکوری اره ری دیوز شکیسانیک شخی کوری منک اتنیمو ویناقیل ری شتی کنیخیک منک اتنیمو ویناقیل ری شخانیک شانی اره کنیمو ویناقیل ری شکیسانیک چه اره ری دیوز ری خون چه کتی کنیخیک اری خون چه کخانیک شای خونم کتکوت کنوخیل ری کیگیگ ام ناری او توخ بالیل او کشیل واش کیچاک رومال ریچ چه ری اوخ او غخچک کنیلا ریچ ری دیوز اری ایش ایش رولیو ری دیوز ایش ری ایش راچوچ ری دیوز روگ ری او توقاب ری دیوز چشی اتخ چویچ این شنگو هاو ری او تیگی بالیل خونچی ری ری کی یکاو پوی کاته کود کنوخیل چکیلا خاچکی ری چاک اوچک کی بانو رومال ریچ چه منکات خون کوین چه او کوخک خون تیکی بالیل چک چوچ ری کوخم چک چه آره ری خیسوس کریستو کاته کوری وی کوخون گوینق چه پوی وی تیک بالیل ری که یکنک روک کن پق روک سق پق روک اطلاق تقا بخ روک چه روک قیس روک کیم ری چک کبن رونو خیل گوینق که قلخن ناری که قلخن ری پاریق ایخ رومال چک پی ناری پاریق آق اریق اق کوخری پاریک اش ریوجو قبر نخلو چاک وینق Weshiak richak puwiritik balil kuch iho kkanakhri riyakchak kuk amna hun tokbal uk ashelri wikkatu bi richak kasach wachri katekuri riyakchak koltakhna khinakuri khacha hun chek qash pariqaq lamang iwetam tak cheri ish ishni marachoch ri dios echeri rushla bal ri dios kanakhinak kan iguk ri ish We hunguinak kuk istig puwiri nim rachochri Dios, kukamisak nari are. Rumal rech, cheri nim rachochri Dios, tioshla hubantajik. Katekuri, we nim rachochri Dios re, ishnakuri. Musubak anrib hun, we kohun winak kuchomak chenim retambal chuwach we uchuleuri. Chumoshri sahbachi ak anrib, arech kukiri retambal. Rumal rech, cheri retambal. We uchuleure chuchuchri dios shane kharit ibatalik
1: ri dios ke supri enim tak ketamapal winak parikisu unik ere
0: katekuri
1: ria khawshel retam rikichomapal ri enim tak ketamapal winak retam chemankota uchokap we kichomapal ri
0: rumal kuwa weri makot khun winak kuqihila aqan rib kumal ri winak Rumal rech cheronojer rihasta kuwach iwechri ish, ri Pablo, ri Apolo, ri Cefas, ri uwachuleu, ri kaslemanik, ri kamikal, ri uchanim, ri chuek kabih, ronojel iwechri ish, katekoriri ish, ishechri Cristo, eri Cristo rechri Dios. Primera de Corintios, capítulo 4. Qaschukila ba riwinak hacha upatani helri Cristo. Euh mortom chrechri kutalik uhastakri Dios. Katekuri, rekaskatach kechri eh mortom, arekaskerik tahik chemankikik eshtarikitzir. Chuechri in magnim taukir, cheri ish kiban katok tsir panui. Onkiban katok tsir panui nik ahwinakchik. Mankibantane katok tsir panuiri in. Kasiknakut cheri nuchomanik. Mankot kinuchap wi payahnik. Katekut, mangrumal tweri, sukil kin kanak in. Rekatal tsih panui in, areria haushel. Katekut, mi ban katok tsih are takchi maha kopon rik ir. Chiweyeh riupet bal, ria haushel. Riare, kutsihnari, richek puwiri kutalek, parik ekum. Ekuk utnari rikichak ronohel kanima, riwinak. Katekuri, konohel kik amnari, Riki qil chi rumal ri Dios. Parro no gel we hastaqri ya chalashik ri in shin ko khwip chi wach ish. In hun kampal no ri in eri Apolo. Arech ki we tama khuk ukh ri tsir che khewa kubir. Mish qash po wiri tseba talik. Arech ri ish mang nimal tak kina o. Are tak chi ki ya iwach ruk hun. Eki kulela hun chek. Katekuri. Hachin khalakhok koban cha wach at. Kasrik o awuk che mangshata yo om chawech. Katekuri, weshaya om chawech. Kaskuche che dimal kabano, hacha mangshata yo om chawech were. Riish, ishno hinakchik. Riish, ishkino malakta kwinakchik. Mangkuk tari uch, shishushik ish ahawinelab. Hinakut, usnakuri weta kisha hawinik arechokuheri uch. Kuha hawinik nakuri iwuk. Rumarech, Ri in kinchomak ri ishuhu ushisak ri Dios. Ri uch chi uch taqonelab. Shuk ya oparik isbal kolibal. Uchacha winak cheshban katok tzik pakawi uch rech kamikal. Shuk ya ik uch rech kayem rech ri uwachulew. Uch rech kayem kech ri e angelib eri winak. Ri uch kash kach abeshek. Uch mosh rumalut erneshek ri Cristo. Katekot ri ish. Ishnim tak etamanelab chrech ri Cristo. Ri uch uchtukar, eri ish koichukab. Ri ish konimlach ikihil, katekut ri uch etzelam kawach. Chikamik nari, ri uch kuchnumik. Kchakik kachi, uch chanlik. Kbanik es chikich, eri uch binil man kot kachoch. Ri uch siblach kuchkosik are takchi, kuchchakon ruk wek kabri, wek etzelash kawach, ri uch kuchtewchunik. Wek bank es chqech ri uch kak ocho. Wek tsel qatsi khoshik kbanik ri uch kak kubau kosh ri winak. Ri uch bes rech ri uwa chulew. kategori shaskamikri ukh ukolibal rimes rechti uchuleo mankins ibacht weri chiwecharech kelik ish shaniare kingwach chiri ish kiwetamach weri ishlok alaktaq walkwal weshek ohir la hochmil iwachtig chechri kristo mangek ita itat shekohik rumalrech cheri in rumalri utzlachtig shishin walkuwala rukri kristo jesus Riin si balak kin komi kweri chiwech, chibna hachari in. Rumal kuwa weri, nutakomubiri Timoteo chiwech, chelok alak nuk ohol, eriare, chemankuk eshtari utzik chirech ria hausel. Kunatizahri chiwech, rihetak nupishap buwirik aslemal rukri Kristo Jesus. Hachari kin tihok in, parunohel kolibal, hawik owiri komontios. Pari chomanik, riin, Mankinopantak pari itinimit. Shahekuri ehunwinak kinimarisamkip. Katekutriin. Chimannakta chiwa kinopanna pari itinimit. Weheri krahri Dios. Emankibanta katoktsih puwiri kitihri winak. Chenimal kikibono. Shaneare kiban katoktsihri puwiri kichukab. Rumalrech sheri rahawibalri Dios. Mankakanaktkan pari tih. Shaneare kanahik parichukab. Hasrik kak chiwachri ish. Lare cheri in kinopan na pari itinimit. Ruk hun che. Ong ruk hun lokok e balalak ush. E hun kilak ush labal. Primera de Corintios capítulo 5. Shui katatak utzi hoshik itzel kaslemal chishol ish. Katekuri hun itzelalak kaslemal. Chemankot heri. Chikishol riwinak chi manjunamt kohonik kuk. Shas shishukhal china, chik ohun winak chishol, chishuban rishokil chrech ri uchuchbul. Kategori, ri ish, siblak inimarisami wip. Emank ashkobinakta, ri iwanima, arech kese shubi chishol, ri hunwinak chip anal rech were. Utsbare, ri in, inelenak uloko iwuk, mankot ri nubakili wuk. Adekut, ink ochishol rumari ushlabal. E shaheri, shibanta katok tsih puwiri hun, chishibonoweri, acha ink o inhela iwuk. Rahaushik che pari ubiri a haushel Jesus, irikomt ba iwit de ish, pahunamal rukri ushlabal, rukri uchukab rikahaushel Jesus. Chakachaba ubi we hunwinakri, shrechrik ashtok. Arich kik is tsih puwi, riubakil. Arechk koltak ri rushlabal pari uqih ri hawshel. Man rumal tuwa nim qihil chiwech. Laman iwetam takche ruk hubiq uk ushal ksipohu wash runuhil riq or. Chikika ubi riq ashinak chi uk ushal. Arech ri ish, ishkak or. Rumal rech cheri ish, ish aasimus. Rumal rech cheri qaqashibal ri Kristo shchishi takhik. Khinakut, chikakashbeq ba rini maqih. Mangruk tari asinak chi ukushal, onruk hun supnik ukushal, onruk hun itselk aslemal. Shane chak ashbeh ruk chak choh, isaklak tzik asimus. Aritak chi, shintzi bako bi upari nuwuk chiwech, chiri ish mishkohi kuk, ri itsel takwinak. Mangaret shinchoman chikech ri itsel takwinak, rechwe uwuchu lewri. Onri kikilokok ehri pwak, onri siblak kakahuwach ronohil khastak. Onrik oki uwachka haushel. Wetakheri, rakhaushik na kuri kishel ubi riish pawe uwachu leo. Manghetari, riishin tzibak chiwech, che riish, mank ishkohita ruk rihunwinak che pari ubishik achalashik. Katekuri, ko pari itzel kaslema. Che kuru kokeh ripwak. Che ki uwach ka haushel kolik. Che kubi itzel taktzik. Che kekabarek. On che krak ronohel khastak. Mishwaik rukuhun winak chekheri. Has kuchekim ban katok tzik in puwi, ri winak che mankot parikomon. Lamangaret ri winak rieko parikomon, kiban katok tzik ish pakiwi. Ri winak che mank ekot parikomon, are ri Dios ri kubunow na katok tzik pakiwi. Chikyaka ubik, chiwesak ubik parikomon ri winak che akbanali tzel takkash. Primera de Corintios capítulo 6. Aretak chik o hun chishol, chik o uch o ruk hunchik. La krahlok be pari qatbal tsiq chikiwach ri mang esuktaq ela mangaret kbe chikiwach ri etiosh laqtaqwinaq la mangiwetam tari ish che eare ri etiosh laqtaqwinaq kibnaw nari atok tsiq puwiri wachuleo katekori we ishri kishbanaw atok tsiq puwiri wachuleo la mangish utstukuri chubanik ri qatok tsiq puwi ri khubiq che mangqot upatan la mangiwetam tari ish che ukhri Rikoh panau nari katok sih pagi wiri angelip, lamang kapan tak katok sih ri, puwiri hasta kerjwe hunk asli malri. Kategori, are tak ciri ish kopa hukun tak cok, kisbech kiwach ri katal tak sih, ceri komontios kerjelah kiwach, kimbih wari ciwech recik isbal, hemangkot hun winak cishol, cini mret ambal, cik kawinik kuban. Qatbal tsiq chikishol ri echal ashik. Manjetari, shane kishbe chikiwuch ri qatbal tsiq, ek ischohinik hun achal ashik, ruk hun achal ashik chik. Eweri, chikiwuch ri winak, che man hunam tqakohonik kuk. Katekuri, chi hunitzel chiwi iwuk, che ko uchok hun ruk hun chik. La mangaret utsri, che kikarqnari uq oshumal ri man suktak kban chikich. Onghas che, che ri ish, Man kiyatak kakam ubik ri khastakiwech. Shana ish kish banaw ri mang suktak. E ish ri kish kamaw ubi ri khastak kech ri dik akchik. E wari chikech iwa chalal kibanwi. La mang iwetam tak che khachin ri mang suk winaktak. Man kikich bekhta ri rahawibal ri Dios. Misup ba iwip ish. Ri kikibanitsel pari winakil kibakil. Ri komolom tak kakawshel. Riek itak ishoqib achihab kikuhikuk, riek oitzel kaslemalkuk, riek ibonaw siblak kash, riel qomab, riel ikkak ronokhil khastak, riek abrelab takwinak, riek kibih riitzel taktik, man kikichbeek tari, riek rakhubbal ri Dios. Katekuri, waweri, ik okukunwa, chishol, chishkibanwa, katekut, shish akhtakik, shish tiyoshri sakhtakik, shish sukbatakik, Rumal ri ubiri a hawshel Jesus Cristo, e rumal ri rishlabal ri qa Dios. Ronohel hastaq uwach yadal chiwech. Katekut, man ronohel tajas uwach utz chiwech. Ronohel hastaq uwach yadal chiwech. Katekut, man kiyad bech rech hun has uwach cheku qat tzikpan uwi. Riwa chakpam kbewi, e rikapam kukulag riwa. E ri Dios, kusach uwach ri rikapam e rikwa. Riba qilal man shbanta kharech kupatni khri tsel kaslemal shan shbani kharech kupatni khri akhawshel eri akhawshel are kupatni khri ba qilal katekuri ri dios cheshuk astakhisa khwach ri akhawshel shuquhe kuk astakhisa naqwach ukhri ruk ri juqab lamang yutam tari ish chiri ba qil utsaqatil ri kristo era ginkam kubi inri ri utsaqatil ri kristo Arech kushik utzaqtil hunishok kech nim chutin? Manjetak, qasik nakot che manjetak. Ongla mangi wetamtak che hachin kunim rip ruk hunishok che kech nim chutin. Shahun che kibakil ri ruk riare, rumal rech che bim. Riekeb, ke ushik shahun che bakilal. Shak ugeri, ri hunam kruk agrib ruk riahawshel. Shahun ushlabshel ri ruk riare. Chishani mak chuwach ri makak ruk achi ishok. Ronokhil mak chikuban khun winak mank kanaktkan pari ubaqil. Katekut, ri khun chik kumakun ruk achi ishok, chiruk ri ubaqil wi kumakun wi. Ongla mang iwetamtak, chiri ibaqil, hunim lak rochoch ri ushlabshel, chik oi wuk ish. Ewa weri, are ri dios uya om chiwech, eri ibaqil qas mang iwech tari ish. Khinakut, Riish utslakh iloqik shbanik nimba chiwilawi ri Dios pari ibaqil. Primera de Corintios capítulo 7. Puwiri hastaq chish tzibah uloq chwech utskweri achi mankot rishoqil. Katekut, chwach ri tzelk aslimal utscheri achi ko rishoqil eri ishoq ko rachakil. Riachakilal qas chuk aslimak ba rukri rishoqil ritaqal chriyik kubano. Ishoqhe khari chubunari ishoqilal rukri rachakhil ri ishoqilal mankotu kowinem puwiri ubaqil. Areri rachkhil kow kowinem puwi. Shokukhe riachakhilal mankotu kowinem puwi ri ubaqil. Areri rishokhil kow kowinem puwi. Mimpakshikhi wib, rihunchrech rihunchik, weki wakheri kibono, hunamucho mashik chibana. Chichomak humpak ik manki wuk akhtay wib. Arich kuya o kishok pa chawem rukri Dios. Kategori, humolchik hunan chibuk ahi wib. Arich shik ashtok mankupatanik tarib piwi ish. Rumalche manki qit uk iliki wib, ekishukok pak ash. Wawe khastak kimbih chiwechri, komongu chomashik kibano manhun taqnik tak. Siblak kinwak weta konohel ria chikap, ikheri in hachari in. Kategut. Konohel riwinak kik omomchi pari diosulok rihuntokop ya omchikech. Nik ahwinak khalkhok ri kibantakik. Nik ahwinak chik hunwichik ri kik aslemal. Kimbik chikech ri man ekulk uhtak. Echikech ri emalkanip chuchuib. Siare ut chikech kikanakik in hachari in. Kategut. Weman kikiyo kikiriwib chishkulunok. Are utsri kikulihun chuwache kuporokrib. Chikechri ek ulanik kimbihweri, mang intak kimbinik, shani areri ahawshel, ri shokilal muyakan ri rachkhil. Kategut, wekuyakan riare, muluk oh hunchik, onchutsirisahrib ruk ri rachkhil, echeri achakhilal muyakan ri shokil. Chikechri nik achik, inri kimbin chikech, mang aret ri ahawshel, wek ohuna chalashik cheri ri shokil, mang otri kakohonik ruk, Ikrah kganakhruk mubaqchi hubiriare. Wik ohuni shok chiri rachkhil mankotri kakohonikruk. Ikrah kganakhruk mubaqchi hubiriare. Rumal rech riachakhilal che mankot kakohonikruk. Tioshri samchik rumal riri shokil. Katekuri riri shokilal ri mankot kakohonikruk. Tioshri samchik rumal riri rachkhil chiko kakohonikruk. Wetamatkheri ri eiwal kwal. Mang etiosh tari, katekut, ri kamikri, ri eare etioshak takwinak. Weri khun che mangkot kakohonik ruk, are kakawanik che kikihach kip, che kikichaba kip. Eweri kneba are ri achi, achalashik on are ri shok achalashik, mangkot che eunuk ri dios shishusik ikhri ish, are che kishkaslemanik pari khammaril. Ri at, atishok ilal. Hasawe tamwe at nari, kat kolouri awa chahil, eri at, ata chahilal. Hasawe tamwe at nari, kat kolouri awi shokil. Konohel bari winak, chekana hok, parikik aslemal che oya om ria hausel chikech. Chekana hok, heri hachari kipantahik, arechi shesik ishumar ria hausel. Arewari takanik, kinchik kanok, paronohel takrikomontios. Lak ohunche shesik ishik. Are takchi katom chiri utsumal uwi riukowil? Mukamulih ba ukatik uwi riukowil? Lak ohun, shishikishik are takmaha kakatik uwi riukowil? Mukat ba uwi riukowil? Mangare tari katom uwi ukowilal, onri makatom tak rik onim lak upatan. Rik oputan are ri ukolik, eriubanik riupishap ri Dios. Kronohel winak, Chikanohok parik aslemal hawihe shirqtahwi rumal riutsihri Dios. La at hunach chakunel, patanihel chrech hunachau, aritakchi shopon ritsih awuk. Matok chucha umashek kwere. Kneba katkowinik, katotahisahawib. Si balah, chat chakunok, hechas at hun achchakunel at patahinel, chrech hunachau. Rumal rech, shirihun achchakunel, achpatanihel, chrech hunachau. Ari takchi shopan riutsih ria hawshel ruk, riarere, totahisam rumal ria hawshel. Eri hunche mankot bukab, hunahau ari takchi shopan riutsih ruk, riare, rachchak ahpatanihel, chrechri Kristo. Riish, utsilok ik banom, mishokik ishkachchak, ishkipatanihel winak. Achalashik, chikanak konohel winak, chuachri Dios, parik aslemal hawihe, shirikatah wi rumal ritsih. Pakiwiri ek apohib ek oholab, riing mankota hun utsih ria hawshel kimbih. Shui kimbih hun nutsih in hachah hun winak. Che rumal rilok ok ebal uk ush ria hawshel, Inkubal kuch kiwach riwinak. Riin kinchomag. Chiwa weri. Uts rumal rik as chua chulew. Uts chech riwinak chikkanakheri. Riat wek oa wishokil. Mapakchi hubiriare. Eko riat wimank oa wishokil. Matsukuk ba a wishokil. Katekut. Wek atkulik. Riat mankat makuntak. Wek kuliriali mank makuntak. Katekut. Konoheri riwinakri. Kikirak nari rik ash parikibakil. Erin kwah, chewet matkirakweri. Kimbeh baweri chiwech ishacharshik. Shakubiwa, kokauri hastak. Weuchanimri, rihunche kori shokil. Chikasleman ba, hachamank otak. Rinikah chekyokik, chikibna ba chemanki oktak. Rinikah cheke kikotek, chikibna ba chemanke kikotak. Rinikah chekiro omik. Chikipnaba chemankotk okuk. Rinikah chehelik. Ukohikwe ukinomalwe ushuleu kikipno. Chikipnaba chemanghelik ta ukohik kikipno. Rumalrech chewe uachpalwe ushuleu re. Tahen gikisek. Ri inkingwah. Wetamat kishmayow ish. Riachiche mankulantah. Arech kmayowok. Puwiri hastakrech riahaushel. Chmayowok. Hasrikobno. Arech kakachuach riahaushel. Riachiche kulanik, arech mayowok, chrech rihastak rech riwachuleu, rechumaya rihastak chik kachuach ririjokil, shahekuri, uch kapim rib, riuk aslemal, rishokche mankot rishahil, shokuhe, riali, arechumaya rihastak rech riahaushil, arechutsukuh, chetioshuantahik riare, pariubakil, eparurushlabal, rihunche kulanik, arechumaya rihastak, Rechwe wuchuleu. Rehastak chikkah chuach rirachil. Riin kimbihweri chiwech. Rumalche utsilwa chiwech. Manshat hunk am kinkoch chiwech. Shanare kinwah. Kishink amubi parik aslemal. Epari utslah uchapik. Shimong ip. Rukriahaushel. Wek ohumwinak chepa uchuk apriuk aslemal kuchumah. Chekkowinik. Mang utslah ritahin kubono rukri uch abali. Rumal jekopari uk oholil, chupanabari rahaushik kbanik, mankumakuntari, cheuk ulunba. Katekut, wek ohun chibaran mima, krahuk amamukab ruk chukab. Eriare, mankohom te uk ush, echiruk riukowinem krah, chenim krilwi, riuchabali, riare shokuhe utskubanri. Henakut, rihunchik kuliruk riuchabali, utsri kubano. Erihunche man kukulita ruk siblak utshina ri kubano. Ri shokilal shimatalik kanakhinak ruk ri rachahil paranoher riuk aslemal riare. Katekut, wek kam ri rachahil riare kikirtahik. Kuya o kukuli ruk rihunche krah riare. Katekut, shuwi pariubi ria haushel. Katekuri riare nimlak kikotemari kukohik wek kanak kanok heri. Hachari kinchomag in. Riin kinchomag, sheshukuhek owuk in, rirushlabal ri Dios.
3: Primera de Corintios, capítulo 8.
0: Puwiri tiachek chich kech ri molom tak Dios. Konohel ri uch ketamchek, rumarech chek o, kano och. Katekut, ri nohinik kuya animal. Ri loko kebal kush kuyek wachag. Wehungwinak kuchomag chek o chi retamapal. Chihun hasuach, maha kreta mahre, hachari rahaushik kreta mah. Katekuri, wek ohunwinak kulokok ehuach ridios, ridios shas retamchi uach weareri. Puiri utihik ritirchek chish chkechri molom tak dios. Riu ketam, chihun molom dios mankot ubatan chuachuleu. E mankot chir hun dios, chuiriare hunchi dios kolik. Kneba, kyokisashek. E Dios chikah, e chuachuleu, man kasihtari e Dios. Shahekuri ek o siblaje dioses, e siblaje ki ahaushelek olek. Chakawachri uch, koshahunchi Dios, areri tatshel, e chiruk riare, kpewi ronohel hastak. Eruk riare, tahen kukbewi, ek oshahunchi ahaushel, Jesus Cristo. Rumal riare, kamantah ronohel ri hastak kochokiksak. Shakuhe rumal uch ko uch. Eri uch kuhbin pari uk aslemal riare. Kategori, Manconogel tewinakwa, kokino oh, shrechweri. Ekonik ah, winakwa, romalrech chepatakrik ih, kanok, shepechki wichri molom tak dios. Kamaninak chikech kikitiri tir, chichki wich. Shakoheri, tsilobinak, rikushlaval eare. Makot hunwa, huhuretsa.
4: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés,

0: ریزی بترک من کوبیخت، اچکچ تقری اری خلیل، خنده چه ایک آیک ای، چنین شوی خون کوبیخ، چه چون اوی خال، وری کوبیخ اری کریستو، کاتکوری، خریدی نوچو منک این، خون سی بترک بیم کنک، چه اوت کوبانک شبان ریدیوس، ریپیچاب چه کپچی آقان، کی خب سیند خون میناق، لخو خوناق، من کوینتری کچوپری اره، ای من کوینتری چه اویشک. چه من اوستاری چینیک رومان رچ چه ودخون اچ بل چی تسویول چری خری پیشاب من پتی نقط چری رومان ری چینیک کتک گوری رومان خون چینیک ری دیوز شویاری و تو قب چرچ ری ابرام شاخه گوری خسو پتان ری پیشاب خون تقبل نکوت آرچ کخی ری مکاخ چی کتک کپینا ری ای خلیل رچ ری چینیک شی بیش کمال ری ایخ پتنینیل کچ ری ای انخلیب ارومال ریو چک خون قشل تیغ کتی کوری من کت خون قشل تیغ ری آره تقچی شا خون چی وینق که وان واتک اری دیوز شا خون چی دیوز روگوی ری لکه کولیلان ری بیشاب چرچ تق ریو چینیک ری دیوز من که کولیلان تخ رومال ریچ چی وات شیا چکیچ خون بیشاب چی کونیک کویاری کسلی مال اسنا کوری چی ریسوکیل که پیروک ری بیشاب کتی کود ری چی باتالیک گوز آبی خرونوخیل خستق چوشه ری مک اره چری چینیک رومان ری کخونیک چره چری خیسوس کریستو شیه تاق چی کهچ ری که کخونیک اره تاق چی که پی ری کخونیک ری اوخ گوز آبی تالک چوشه ری پیشاب ری اوخ کلوم چره چری کخونیک چری که پینا شخی کوری ری پیشاب اره قاق تیخ اولوک چی کته ری کریستو اره چری اوخ سوکیل تاق وینق رومان ری قاق کخونیک کته کود اره تاق چی شپن ری کخونک ری اوخ ما اوخ کت چی چوشه خون اختیخ چیک رومال ریچ چه ایوانو خیل ایش ایشرل کوال ری دیوز رومال ری کخونک چرچ ری خیسوس کریستو ایوانو خیل ری بنام اقسنا اپا ری کریستو شاسی گوات سیاقیم ری کریستو من کت چی خون اخودیو اون اخریگو من کت چی خون پتانینیل اون اخاو من کت چی خون اچی اون ایشوک رومال ریچ چی ری ایش شوی ایش خونچیک پاری کریستو خیسوس کته کود وری ایش ایش ریچ ری کریستو ری ایش ایش ری خلیل ری ری ابرام ای ایش ایش ایش بانه لب ری خری خچاری چینیک گالاتاس کپیتولو 4 کته کوری ری این کیم بیخ اره تک چی ری ایش بانیل اک النا ری آره شس من خال خوخت ری چواج خون اخپتا نیل ری آره کوری چوشه تقری کی تقنک ری ایوتت بل ایچوشه ری ایری رچ ری خستق رچ چی کتینا کپن ری قیخ چه شبیخ ری اوتت شکوخه نکوت ری اوخ اوخه ری اره چی چه اوخه کلاب اوخ اوچوشه ری اوکوینم ری خستق چه رچ وی اوه چولیو کتی کوری اره تق چی نیم لخش چقد ری قیخ ری دیا شو تقولوک ری اوکوخول شلاشک چی شک خونی شک شلاشک چوشه ری پیشاب اریچ چری اره کیو کول ری ایک او چوشه ری او کوینیم ری پیشاب ای اریچ چری اوخ کخوشک اخرال کوال ری کتبل چری ایش ایشال کوال ری دیوز شو تقولوک پا ری قانیما ری روشلابل ری او کخول چه کورق قیغو چی ایکو بیخ ابا تات شخی کوری ری ات من ات خون اخپتانی خیل تا چک شانی ات الکوال شل چک ایوی ات الکول شل چک ات ایچ بانیل ری چی رومال ری دیوز اوخر کانوگ اره تاق چی ری ایش من ایوی تام تووچ ری دیوز ری ایش ایش کو جوشه ری کی کوینیم ری قستیخ چه ما ای دیوز تاق کتی کود کامیک ری چی ری ایش ایوی تام چی اووچ ری دیوز اون اره اوچوب ایشک چی ری اره ری تام چی ایوچ ایش خس کو چه کش سلخ پتاق ری خستق چه من کت اوچو قاب ایچه من اوچ تاق اری ایش خچاری اوخیر کی گواه کی کو خیویب چوشه ری او کوینیم رو نخیل وره ری ایش کی نیک اوخ ریخ تقری قیخ تقری ایک تقری خوناب ری ایش کی من چویچ اریچ ری این کین شیبیخ ویب رومان ریچ وی من کت رو چیلال ری نو کسی کی گوگ کین تا چیویچ چی ری ایش چی شوش بخری این خس ری این رومان ریچ چی ری این شینو شیسخ ویب ری ایش خسری ایش ایش اچلا شک سیبلخ رو کرنو خیل گوانیما کینتا وری چی ویچ ری ایش mangshi wetzalach tanuach. Katekuri, riish, iwetam chehun yabilal, shio bechwech. Cheriin shin yaobishik chiwech ri utzalachzig, chiparin abemul. Erukrik esh kuya chiwech rihun yawab bakilal ri. Riish, mangshini wetzalachta, emangitzeltach shini wilo. Shane shini kulach, inrejas hun angel rechri Dios. Shinikulach inrejas ri Cristo Jesús. Hawihek owikamik, ri utzlachtak tzir chekiya chibirtak iwip ri ish, rumalne, cheriin, kuya okimich chiwech, ri ish, shamakol shishkowinik, shikot ri iwokoch, arech kiya chwech riin. La shapuch shinhalo, inikulel rumal rech cheriin, kaskim bih ri sakalach tzir chiwech, rikkach chiwech ish mang utztach, arekkach kishkita subiwuk riin. Arech kishkiyut kuk ri eare. Otsri uyutik hunruk hunchik, wesharumal kori utsil, shirunohel kir. Eman shuitak are takchi ri in, ink onakar chiwech ri ish. Ishalachtak wal kwal. Igumal ri ish, chihumuchik kink ashkoli riuluk esheki wach, chik atena are takchi ri Cristo, tsakatinakchi iuk ri ish. Kuahne che wat ri in, ink onakar chiwech ri ish kamik ri. Arech utsri nutzih iwuk riish, shane rumal rech cheriin, mangwetam tachas ich abeshik kimbano. Chibih bachwech riin, riish, chekiwak kikoh iwip chushe ripishap. La shamankitat ripishap, paritz ibatalik kikilo, cheri Abraham shkohi ke ukohol. Hun shkohi ruk ri ahpatanel ishok, eri hunchik shkohi ruk ri tzokopetalik ishok. Ri hunche rech ri ahpatanel ishok, Shalashik kheriha chak kutari bakilal. Katekot rihun cherechri tsokopitalik ishok, shalashik rumal richinik. Waweri hun wachibal, wekeb ishok ebri, kikikut keb chapbal kabah. Rinabe ishok, areri chapbal kab parisinai. Kulok ag riral, hechas ag patanel. Riare, areri agar, rumal rech cheribi ag sinai, kopa arabia. Ekamikri, Areri Jerusalem, riare ahpataninel shukuheri erral. Katekuri ri Jerusalem chikag areri ri tzokopitalek, eriare arenakuri ri kanan. Rumal rech chitz ibatalik were.
1: Chatki kotok, riat cheman shatkovintak kohi ehunawal, riat cheman shalokak tawach hunawal, charakakeh ba ochi rumal kikotemal, riat chemanabetam tariuk ashkolil ri ulokoshik hunakal. Shaniare ekiri ral riwonobam kanok, chuas rekasi shokilal.
0: Katekuri, riish, ishachalashik, che ishkeri hasri Isaac, ishtakuri ishral richinik. Katekut, kasheri, hehasri oher, rial kualshel rumal ribakilal, shrokatah rizal, ri ushlabal. Weri hewashokuhe kamikri, ehaskubihri tzibatalik.
1: Chakiakabiri akpatinineli shokruk riral. Rumal rech cheman ustak cheriral ri ahpatenineli shok, kechpenik ruk riral ri tzokopitalik ishok.
0: Shahek uri ishachalashik, ri uch man uchral kual tri ahpatenineli shok, shane uchral kual ri tzokopitalik ishok. Galatas capítulo 5. Arech ri uch, ochkiritajinak kuchkanak kanok, areri Cristo shukhkirowek. Kas utz ikolik ba chibna ba rukweri. Mikoch chiba iwip chusheri hatibal rechri ahpataninil. Ing rin Pablo rikibin weri chiwech. Weri ish kishto wikarech kpus wiri kowil. Mankotu patanri ri Cristo chiwech. Kimbik chihumul weri chichronohel winak chikupus wiri u kowil. Rahaushik cheriare chikubon weri ronohel ripishap. Ri ish Shitasapang iwip chuach ri Cristo. Iwonohel ri ish, siare kitsukuh ri sukil paripishap. Ri ish, shitsakapang iwip. Shitasapang iwip chuach ri sipanik. Katekuri, ri uch, rumal ri ushlabishel, kikiyek pari kakohonik, ri hastak cherech ri sukil. Rumal rech, che pari Cristo Jesus, mangkotu bantahik ri pusimu wi kowil, onri mang pusimtah. Shane shuik o bantakik ri kohonik, chik chokunik, rumal ri lo okeb al kush. Ri ish, qas utz uchapalashik shiban ri ibe. Hachinsh kohouk esh pari ibe, arech man kiternech betari saklaxih, wawe hunchomanek ri, manpetinak truk riare ri kish sikinik. Hubi uch amilal kashlangwa, kualisa huwach ronohel ri qor. Katekuri, ri in, kinkubanuk ush cheri ish, chipari haushel ri, mankot shihun ichomanek chuwachweri. Katekut, riare, chikohouk esh pari ichomanek, chikowi ri, riqatbal tih puwi, shakabachinne. Katekuri, ri isha chalashik, weri intahina kinjau bishik ri pusinik uwi kowil, has kuche kinokatash shihumul, shkisnak uwashri, rik eshreshri ripal. Weta kikimujki prihachintak kikinim rik esh pari iwish labal. Isha chalashik, shane ish sik talik, arechri ishkiria tahinak. Katekuri, rukwe ishkiria tahinakchik, mikamba ichukab arechki yachrechri bakil. Shane rumal rilook ebal koish chikah, chipatanihba, chibil takiwib. Shane hunzi hopelil, kubihronohel ripisha pari rutsilal.
1: Riat, chalokok ehri awahil atakat, heri hasu lokok eshik awib at kabano.
0: Katekut, weri ish, kikatska iwib, ekitiheh iwib, kachikoloba iwib, arechman kikista tzih piwiri ish. Riin kimbih weri chiwech. Weare ri ushlabishel kagomaw ibe, ri ish makishkowint ri kiban ri urayibal ri bakilal. Rumal rech che ri bakilal, arekrah ri itzel puwi ri ushlabal. E ri ushlabal, arekrah ri utzil puwi ri bakilal. Ekeb kech ohonik. Shahikuri man kibantak ri hastak chikiwah kibano. Wekori ushlabishel iwuk ri ish man ishkot ri chusheri bishab. Katekuri, Utsre tamshik kabanom ronohel rigastak chikuban ribakilal. Rimakruk isho kachi. Ritzel tak hasu wach. Rik ashemu wiparik aslemal. Rik ikhilanik chikech riechos tak dios. Ri itzbal. Rik ashkol patakri anima. Ri choch. Ri titem. Ri oyowal. Ritzel tak tzig. Ritzel komon. Ritasok ib. Ritzel tak rayipal. Rik ashemu wicheriwa. Ritzet takuwach wa im eukia. Eronohel hasu wach chejeri. Katekuri, ri in kimbich chiwech. Ri hasnubim chik chiwech. Ri kebano wehetak makri. Mankechbehtari, ri rahawibal ri dios. Katekuri, ri wach kuyari ushlabshel areweri. Ri lokokebal kush. Ri kikotemal. Ri hamaril. Ri kochonik. Ri patanahik. Ri mankubant keb katzig. Ri kemelal, ri utsu chapik rik aslemal. Rukweri, mankot hun pishap chek chokhin ruk. Rumal rech, ri ayare, che erech ri Cristo Jesús. Shikikoh ri, ri kibakil, ruk tak ri urayibal, e itzel tak chomanik chori ribbal. Katekuri, veri kak aslemal heri ejejas ri ushlabshel. Shukuheri ushlabshel kuban ri, ri uchak pakwiri uh. Makatsukuk ba ni malak kakihil. Aretak chi kukchokhinik, chakashol, iaretak chi kikak chi ukheri, hekas rikhunchik. Galatas kapitulo 6. Isha chalashik, shukukhe, wekiwil khunchik makunik, ri ish, che ishwinak ishrech ri ushlabal, chi hikomak ba riare, ruk khun kimmelalak ushlabal, eriat, chachichik ba awib. Rumal rech, che shokukheri, riat, lokri, katuchapri itzel. Chito oba iwib, che ukamikubik rihetak ekan, eshaherinak uri, utsubanik rikibano, ri upishapri Kristo. Rumal rech, vek ohun kuchomah che riare, ko unimal, eriare, shasmankotawi unimal, chiare riare ri, kusubu urib. Ronohel winak, chirira chunik oh ri ukaslemal. Shahikuri shaskurik na wiri, riuk ihil pariare, eman rakaushik tari, kutsukuk pakechwi, ri enik achik. Rumal rech, che rakaushik, che chuhunal winak, kuruk agri rekan. Riti hoshel, chuyaba ronohel utstak hastak, shrech rihun, rikikutu ritsir chuwach. Misuk ba iwib, mankota hun winak, kretsebe huwach ridios, رومال ريج شري خاستق چه كوتيك خونوينق عره ري ري كوياك نا اواج رياري چه كتكونيخيك باري باقيلال چه كيقايك كوياك ناري باقيلال چه كيقايك رياري چه كتكونيخيك باري اوشلابال كوياك ناري باري اوشلابال ري خوناليك كاسلمال مختاني باچ ري چوبانيك ري اوصيل رومال ريج چه كبيناري ري وياكيك اواج ري باري اوقيخ وري اوخ بان كاقاچو بيخت قيب چوبانيك شخيك كوري عره تقچي ري اوخ كوكوينيك شاس شقبناوي ريوتسيل شكيش كونوخيل كاتي كوري شاساري شقنا بيساخ ري ايقاشلال شخونام ري قاكوخونيك كوك شويلان بيري نملاخ تقنو تسيب ري كوتسيباخ وينو قاب ريش توقو بيسابال ايواج ري اخوخون تقوينيك شي عره ككاخ اوز كييليك باري كي باقيلال اي عره وا ويوينيك ري ري كتاقن شويج عره شكي بوس اووي ري كوويل Arek karche bankot kesh kpepa kiwi rumari uri baldi Kristo. Kwawe e arere, che kipusimu wi ri kikowil, ri eare, shokuhe, man kikibantah ri kubih ri bishab. Shui arek karche ruk ri upusiku wi ikowil ish, kukuhini mlah kikihil eare, pari ibakil ri ish. Katekuri, ri in, man kinwaktak nimlah nukihil. Shui kwahri, we pari uri balri qahawshel Jesus Cristo. Riare, che shukohri uachuleu chori ripal rumal wach in. Eri in, shinukoh chori ripal chikiwachri uachuleu. Rumal rech, che makot ubantahikri, we pusimu wi rikowil onwe man pusimtah. Rirahawshik, areri, che ri uhun kakalak winak. Katekuri, chikechkonohel winak, چه که کتر نبیخ وی خستق وچری خون نیملخ خماریل با چکیچ ای خون نیملخ لقوق ایبال کوش با چکیچ شکوخه خیوا چکیچ ری اسرائیل چه ریچ ری دیوز کته کوری چی پا وی کمی کب اکری مکوخی با خون گوینق چه کبنو کش چی ویچ شانی وک امپاری نو باقیل ری خیتق و تقبال ری خیسوس ایشا چلا شک ریو سیپانیک ری قحاوشل خیسوس کریستو Chikanah kamba pari iwish labal. Amen. Riwuh shtsibash chikech ri each Efeso. Efesios capítulo 1. Ri Pablo, apóstol rech ri Cristo Jesús, rumal urayibal ri Dios, chikech ri etiosh takwinak, eri isuklah takwinak pari Cristo Jesús. Chiwach ri ish, Riusipanek eri urutzil ri Dios, eri ahauxel Jesus Cristo. Teuchim tba ri Dios etatxel rech kahauxel Jesus Cristo. Chexuhu teuchig, ri uch ruk ronohel uax teuchibal, chila chikag pari Cristo. Katekuri, xuhu sigig pari are, are takchi bajak bantag ri uaxuleu, are chri uch Dios, e uch suklag takwinak chuax ri are, pari loko ebal kux, xuhu uxisag ri uch. Ujokohol pari Cristo Jesús, jejas ri rutzilal uraibal. Eweri jumbish rechri uk ejenlanik, ri usipanik, chesuyach kech pari loklaj ubantajek. Pariare, ri uj, kori kakolotajem, rumal ri ukik el, kori sachibal makaj pari nimlaj usipanik, chesuyach kech paronohel etambal, e paronohel nohibal. Shubanch kech ri uj, arich ketamaj ri aguatalik, Urayibal we utzalaj chomak balri. Chexu chomak chuxer ronohel jasuwach. Arechkuban riare, aretakchi ktsakatrik ik. Aretakchi ronohel jastakuwach kochuxer shakhunchi holomak. Ri Cristo, ri jastak kochikak shkuhe, ri jastak kochuwachulew. Katekuri, pariare, ri uch uchtasatalikwi che uchsikitalik chi oher kanok. Jari jasri uchomak balriare. Rikabonow ronohel jastak uwach, jejas ri urayibal. Arech ri uj, kuxuxik ujyal nim uqij ri uqijil. Ri uj chexas oher kanak qiyem ri Cristo. Pariare xokuxe, ixkori ix aretak chi, xita ri utzig ri saklak tzig. Ri utzlak tzig, rech ri ikolotajim, ex ixkojon chex riare. Ri ix, ix, xixtikik, rumal ri ruxlabal, rech ri chinik, Wetioxlak uxlabxel ri, chiare, napial chrech ri iwechabal, ekusuk umag ri kikolotajem, ri winakche keulok ri Dios, رج أبيشو شكري أقخيل شار رومال كوا شريئين أري تقشي شنوة تماغ ريكو خونيك ريئيش شريش ريخو شل خيسوس شقوخي أري تقشي شنوة تماغ ري لغو إبالي كوش كوك كنوخي ريتيوش لغ تقوينك سيبالاخ كيمال تيوشينيك بيوي ريئيش اكي شنوة تيساغ ريئيش أري تقشي كينشاو روك ريديوس كينوهيخ ريش ريديوس رج ريخو شل خيسوس كريستو ريتات شل رج ريق إخيل كوياتي ويش ريئيش هون أشلا باشيل الله نوخي بال هون أشلا باشيل إتاما بال أريج كوبان چي ويش ريئيش شقستيخ كي ويتاماخ وواج ري آري ري آري كويات باري وساقيل ووق أج ري إغوانيما أريج ريئيش كي ويل ري إيه يبال شي كوياتي ويش آري تقشي كي شوسيك إيخ كي ويل ري إوق إنومال ري إوق إخيل ري ريشابال جيكي شول ري إتيوش لغ تقوينك إردينيم لغ وبانتخيك ري وكوينيم رجو تقبساشيك قواج ريوخ شكوخ كوخونيك باري نملاخ وچوقا شرياري شكوت باري ويناقل ري كريستو أري تقشي ريشو والاخيساق واج رياري شكيشو ري اكام ناقيب إشوت ويبا باري ريكاقب چيلا چيكاخ بويرو نوخيل نملاخ راخويبال بويرو نوخيل چوقاب بويرو نوخيل وطيل بويرو نوخيل نم وبانتخيك إي بويرو نوخيل تقبياخ شري إيش كيش كوينيك كيبير من شويت باوي واتشو ليو ري شكوخي باري واتشو ليو چه بتيناق شكوخ رو نخيل خستق چو شير رقن شكوخو او خلوم ري كومون ديوش شاري او باقيل لتقات او بانتخي كاري شر رو نخيل كونو خيساق با رو نخيل افسيوس كابيتولو 2 كاتي كوري ري إيش چه إيش كاميناق رومال ري إيوه تلال إرومال ريماك إباويري ريش شكوخيريك أسلمال خاچاري كوبانوي وواجو ليوري خاچاري أخاو ريشري راخاوي بالري كيقيق ويوشلا بالري جيكروقاتاق ريكيشاك ريكيشوتونيك كاتيكوري قنوخير ريوغ أخير كانق أخيري إخاچاري إياري ريوغ كوريق أسلمال باري أوراي بال ريباقيلال ريوغ أريك قباطانيخ ري أوراي بال ريباقيلال إري إتسل تقشو مبال كاتيكوري ريوخ إغاچاري إنيك أخشيك شوك بيچو واش ري رويوال كاتيكوت ري ديوس شيق إنوم باري لقوق إبالو كوش رومال ريج شي سيبالاخ شوخو لقوق إغ أري تقشي ريوخ وخ كامي ناقيب رومال ري قماك شو ياش قيش خونك أك أسلمال شوك ري كريستو رومال خون سيبانيك ريش شيش كورو تخيك شوك رياري شو والاخيساخ قواتش إشوخوتو يوبان چيكاخ باري كريستو خيسوس روكويري شوكوت شواج ريو واجوليو رينيملاخو قينومال ريو سيبانيك روك ريو لقو قبالو كوش شقيتش ريوخ باري كريستو خيسوس رومال ريج شقاسيخ رومال ريو سيبانيك شش كولو تخيك روك ري كوهونيك وي كولو تخيم ري مانيوكتا إش بتيناك ويولوك شانيخونو سيبانيك ري ديوس مان بتيناك ترومال قشاك اوخ أريج من قطة خون كوينيك كوبان نملا خوك إيغ رومال ريج شري أوغ أخو چاك شخوبان باري كريستو أريج ري أوغ كقبان ري أتصدق چاك شري ديوس شسوكو ماغ چيو خير ولوغ ريج دو قبسيبال قواج چنا دخوك با چيو ويج ري إيش چيو خير كانق ري إيش چي من قطة ري كوخونيك ري إيا خوديو سيوك ري إيش چيش بيش چي ويج من بوسيمت كي كويل كمال ري ويناق جيكي كيبيغ جيكي بوسيمو ويكي كويل رومال ريج خون بوسينيك باري كي كويل چنا دهوق با چي ويج چري إيش وخير كانق من قط ري كريستو يوك شيش باقشي شوبيك باري وطينيميت ري إسرائيل إش كاشلان تق ويناق شواج تق ري إج بالقب إري خي تق وچينيك ري إيش من قط يوي يبال إي من قط اي ديوس باوي وواجو ليو ري كاتي كوري كاميكري باري كريستو خيسوس ريش شيو خيرنخ إشكوي ريش شوناقاقشك إشكوي رومال ريوغيك إل ري كريستو رومال ريش شياري رياري ري قخاماريل رياري ششو شول كيب بانتخيك شاخون شي بانتخيك شبانو شقاساخ ري تابياتي وخاتشوم كي واج ري إياري كوشبو روك ري وباقيل رياري ري كي تيديك شقاساخ تق ري وطيخ إتق ري وبيشاب ري بيشام أريج روك ريو باقيل رياري kubanku kriyekep bakilal syahun cikak winak. Isyahekuri kebantah ri khamaril. Isyahekuri ri eare e utsruk ri Dios. Pahunci bakilal rumal ri ripibal. Rumal uri pibal riare syukamisah ri tiitik. Riare shpeche ugyaek ri utsil. Ri utsil ciwech ri ish chenah ishkowiya panok. Ri utsil ciwech ri ish chenakah ishkowiya panok. Rumal riare si uhkep uhko pahunci uslab shel. Kukawinik kukbechunakah ritat shel. Shahik uri ri ish kamikri. Mang ish kashlang winak tachik. Ri ish ishishri kitinimit ri etioshlak tak winak. Ishishri rachochri Dios. Ri hache ish kowi ri ish. Heri haskun kitikibalil ri hetak apostol. Eri ekashelu tsihri Dios. Eri abak pari rahawalha areri Cristo. Pariare ronohel utsha kik iyik. Hekabantahek hun utsalaktiosh pari ahaushel. Pariare shokuheri ish. Ishko pariha, arechri ish, ishun rachochri Dios pari ushlabshel. Efesios capítulo 3. Rumal kuwaweri, riin, riin Pablo, che inkopache rumal ri Cristo y gumal ri ish, che man ishi a judiotaj. Weri ish, ichbom, hasu yaik shuban ri Dios, chuech rihetak sipanik, rumal toke bisbal y wachri ish. Shietak chuech, pahun waram, ri unohibal ri awatalek tak hastak cherish bitak bajo jun tak tzig umal in ri kamikri aretak chi kisikitak welu tzig ri in kishkowin ri kiwil ri nohibal kou ri in puwiri awatalek rech ri Cristo we awatalek ri manshukot chi kiwach ri eoher tak winak jejas ri ukotik kuban u kamikri chikechri eu apostol eri eu kashelu tzig ri Dios Ruk ri ushlabashel. Ri mang ea judiotak, shokuhe kori kechbal. Ri eare eutagatil ri humbakilal. Kori chinik kuk, pari Cristo Jesús rumal ri utzlachtzig. Katekuri, ri inche in achchak, chechwe utzlachtzig ri. Rumal ri sipanik, chechuyari Dios chiwech ruk unimalach chukab. Chiwech ri in, che inare in nitzalach chikishol konohel ri etioshlachtak winak, Shuya chuech we sipanikri. Arech kimbiak chikech riman ea judiotak rinimlak uk inomal ri Cristo. Ekuyapan nimalak sakit ri usipanik che awatalik. Che sas awatalik ulok ri are che sipalak hunap pari Dios. Ri are che kisanel che chronohel hastak. Arech tak ri ahawibal etak ri chukab. Rech ri kah ketamah kamikri. Rumal ri komon tiosh rinimlak nohibal Che shukohri Dios, pawehunarek chomabalri, cheriare, shuchomah pari Cristo Jesús kahaushel, chikuyach kech rikachukab, arechri uhkukeb ruk, kubisabal kush pari ube, rikohorik chunakahri Cristo. Genakut, reinkinda chiwechri ish, mishtukarik, rumaltakrik esh tahenkin rek in, resh tokobisabal iwachri ish, aregua ri ikihil ish. Rumal kuwawere, King mehri nuchek chuachri tatshel. Ronohel tatshel chek oparikah e pari uachulew kori ubi rukriare. Arechriare, rumalri uk inomalri uk ihil, kuyaba chiwechri uchukab rumalri rushlabashel. Arechri ish ko iwanima. Arechri Cristo, kheki pari iwanima, rumalri ikohonik, yarechcheri ikibalil, eri itikibalil, kuhiba pari lokok ebalk ush. Rukweri, ri ish kukuhir yi chukab, arech ri ish kichubo, kuk konohir ri achyoshlak takwinak, ri urabarik, ri uwach, ri ahsik, eri cho. Ri ish kishkowinare, chi retamashik ri ulokokebal ri Cristo, chi are sibalak nim chuwach ronohir nohibal. E kishok daripa, tzakatalak iwutzil, par nohir ri tzakatalak rutzil ri Dios. Chech ri are, chi ri uchukab, kchukun pakawi, Ek kowinik kuban sibalaknim china chuwach ri hastak wach, che kuk kowinik kakato e kakachomah. Chech riare, riuk ihil, pari komon tiosh e pari Cristo Jesús, paronohel i halil, chubek ich chubesak, amen. Efesios capítulo 4. Rein si balak kinta ba chiwech ri ish. Rein che inko ba che pari Cristo. Arech ri ish. Kukuhihun utzalak ik aslemal. Rumal rech che ri ish ish siketalik. Chigwonek ba igwip. Ruk kmelalak ibantahik. Eruk kochonek. Che ikuyu ba ri enik achchik. Ruk ri lokok ebalik ush. Chikohoba ichukab. Che shahun iwach pari ushlabashel rumal ri ni malahutzil. Chikuhi ba shahun chi ibaqil. E shahun chi ushlabashel. Chikuhi ba shahun chi iweyebal. Pari ish siketalikwi. Hun chi ahaushel. Hun chi kakahonik. Hun chi kakasna. Hun chi Dios etatshel kech konohel. Riare chek opa kiwi echi ni malah konohel. Riare chek okumal konohel eriare chek opa konohel. Katekut. Konohel chi kakahunal. Hak omom hubir. Ritokob isbal wachahrech ri Dios. Hehasri ritabal riusipanik ri Cristo. Rumal kuwa weri kibishik.
1: Shpaki chikah, yeshiuk ambiri ek opache, shuyata krisipanik chkech riwinak.
0: Shpaki, has kuwa weri, we man shokuhe kubir, che shushuli chushe ri uachulew, katekuri, riare che shushulik, shokuhe are riare, che shpaki puwi, runohel kah, arech kunohisah runohel hastak. Katekuri, riare, shuyachikech enikah, Arech kiwishik e apostol. Chikechenik achik, arech kiwishik e kashalutzik ri Dios. Chikechenik achik, arech kiwishik e tzibanel chechri uzlachzik. Chikechenik achik, arech kiwishik achticha. Arech arewa ri katakan chikechri e tiyoshlachtakwinak barichak. Arech kas uzricha rechri ubaqil ri Cristo. Eruk kuwawere ri uch Unam kohbe konohel pari kohonik, epanohibal rechri ukohol ri Dios, eparitz akatalah winak, che pari ukohil ri uk aslemal kubono, ritz akatalah uk aslemal ri Cristo. Rukweri, arechri uk man uhak lap tachik, ri uk man kohbe tachi ruk ronohel tzig, eparonohel kyakir, pari hostak tzig, kechri winak, epari ketzelal ri eare, che kek amanubik pari supunik. Atekut, ri uch, chukkohiba pari kak aslemal pari sakalakzih, eri pari lokok ebal kush. Chukkiba parronohel riare, che are ri kakholom ri Cristo. Eche riare, kuyari hunam ri koch ib, che ri bakil ri hunam, enimlah uwokoshek. Ruk ki wachtakurab hawi kutsuku, ekusilobisah riare, hechasrichak kikibanchiki hukunar. Katekuri, Rukweri, kikiyik, ekuyakri pari lokok ebal kush. Katekuri, kimbih chiwech, esibalak kinta chiwech pari ahaushel. Mibanjeri, riik aslemal jejas kikiban riwinak, che mahunam takakohonek kuk, che kori itzel kichomabal. Ri eare, eko pari ekum. Ri eare, ekashlan winak, chuwachri uk aslemal ri Dios. Manketam tari saklaktsih, Rumal rech cheri e are kohun abahalah kanima. Aretak chiman utsat ri kinoh parikik aslemal. Ri e are shikiban siblah itzil khastak uwach. E shikiban sibalah tzil tak khasuwach. Katekuri, mangaret gweri ri shiwetamah ri ish. Ri ish are shiwetamah ri Cristo. Gweri ish are ri are shikam paritzir e parik utbal. Hun kutbal che jeri je jasri sakalakzih rukri Jesus. Rakhawshik che ri ish kiyakan ri nabe ik aslemal. E kiyakan ri qer winak che kishuk amu bi pari kamikal e pari itzel tak rayibal. Katekuri, rakhawshik che ri ish kukuhi hun kak ichomabal. E rakhawshik che ri ish kiwatsiqih ri kak winak. Che banom rumal ri Dios, pari sukil, pari utyoshil ri sakalakzih. Kamikri mibantzir, chibir risaklaktzir rukri achil tzakat, lamang uchki tzakatil tarienik achchek, weshpei woyowal mishmakunik, rikir makahba uwach we iwoyowal na. Rakhawshik che miyokisah rik ashtok iwuk, riwinak che gelqanik ma elqan chiba, shane are utz chubana uchak ruk takriwqab, arechik kubunik kuban riwtzil, Ekiutori eme baib, ma el bauloq hun itzel tzik parichi. Shani arechi bihri ut tzik. Arech kiban ri rhawashik, e kiban ri utzil chikech ri kish tatabenik. Mi yabiz chrech ri tiosh lakush labashel, rech ri dios. Ri are che shishutiko, ruk ri utikbal. Rech ri hun qih arechi koban ri kolotakhin. Runohel banoh, oyowal, nimlak tziktal. Ritzel taktih, waru nohel gweri makohi ba iwuk ri ish. Chibana ba ri utzil chishol ri ish, eruk ri lokok ebal ik ush. Chisachaba ri imak chishol, jehasri usachik ri imak shuban ri Dios pari Cristo. Efesios capítulo 5. Chiternech ba uach ri Dios, jehas ish lokalak tak alkualashel. Katekuri, jishba pari ube ri lokok ebal kush. Jehas ri Cristo, che shishu loqoqeh, e shuhachrib rumal shultoqobisa qawachri uj. Shuhachrib chrechri Dios, pahuntabal toqob chehelikalah rushlab. Katekuri, rimakruk e shuhachi, erunohel uachitzel, onri loqoqebal chrechri wak. Mibiek baweri chishol ri ish, arewari utz chikech, rietyosh lak taqwinak. Shukuhe rietzel taqtzih, richuq taqtzih, Rimosh taqtzih, runuhel wari, mang utztah, shane chishmal tioshin chrech ria hawshel. Rumal rech, che utz retamashik chibana, rihun che kupan rimak ruk ishokachi, eriare che kupan ri itzel taqhastak, eriare che kulukok eh ripwak, rihun ri kohun hosu Dios, mang okta ri pari rahawibal ri Cristo, e pari rahawibal ri Dios. Mang otba hun chish subuwik, Rumalenik ajos taktzig, rumal kuar no helweri, ritzel eri royowal ri Dios, kpepa kiwiri winak, cheman kakta uach riare. Mibamba hunam iwachkuk we winak ri. Ojerkanak ri ish ishke um, katekut, kamikri ri ish ish sakil paria haushel, shishkas lemanba jehas ishralkwal ri sakil. Rumal rech cheri uachinik ri sakil, are diutzil. Risukil erisakalak tzig. Gaz utz rilik txibna rikastak txe utz suwax riak hausel. Emiban huni itzel txak, txe rech riak egum, xaniare txibna katok tzig buwi were. Xinak ut, rikastak txe ba awal kikiban uwe winak ri, ri uch kuk isik suwi txe ri ubisik. Katek ut, aretak txik kapan katok tzig buwi were, kak alxinik parisakil. Rumal ri gastak wach chek alkhnik saqil ri rumal weri kibishik
1: chat kasta khokri at chek atwarik chawali sa khawib chkishor ri kamnaqib ek chuglin nari pawir yu saqil ri Cristo
0: shakhik uri qas usunik oshik chibnar ri likri kaslemal makohi ba khunchu khi kaslemal shani chikohi ba khun nohi ba lalakh ik aslemal utswa chiberi ik aslemal pawe uwachuleuri Rumal rech che izel takwek ihri. Mi ban rich u has takuwach. Katekut, are kas chiwila hachike ri uraibal ri Dios. Mishkabarik, waweri shak izel kasleman kuk amulok chiwech. Shani are chitsukuk ri tzakatalak utzil pari ushlabshel. Chishol ri ish chiyaba ubishik rihetak salmos, rihetak imnos, eritak bishopal pari iwanima. Chibishok, echilimak ikharisak Ria hausel ruk ronohel iwanima. Paronohel qih. E paronohel hastakuwach. Chishmaltioshin chrech ri Dios tatshel. Rumal ri ubi ri qahausel Jesus Cristo. Chinimak chibil taqiwib. Pari ushibrikil ri Cristo. Ri eisho qilal. Chikinimak ri eka chakilal. Jehasri unimashik ri qahausel. Rumal rech cheri achakilal. Riare are ujolom ri risho qilal. Geri pari Cristo che areu holom ricomontios, riare che shukol ribaqil. Katekuri, ricomontios kunimah ri Cristo, rumal kuaweri, rajaushik cheri eishokilal, ke kinimah ri eka chahilal parronohel. Ea chahilal, chilokok ekbari iwishokilal, geri has ulokok eshik ricomontios kuban ri Cristo, ishukachrib rumal utokobisbal uwach riare. Arech kutsio sharisahri, e kutsak chobeh riare ruk riha e ruk tzir. Rumal rech, chiare krach che chak choh, e sakil chuwach riare, Arech man kot hun tzilobinak chech. On hun bach oi chech. On hun chik hasuwach. Shanet yoshlach. Ech ach choha lach riubantachik. Hek uri hasweri. Rahawshik cheri ish ishachahilal. Ke iloko egri iwishokilal. Hekas ulok isashik riibakil ri ish. Hachin kuloko eg ririshokil. Shasarewi riare kuloko egrib. Rumal rech shemankot hun winak kretsela humul riubakil. Shane kuk isa riare ekuban ri utschrech. Hekas kuban ri Kristo chech riukumontios. Lamang uchzakatil tariubakil.
1: Rumal kuri riachi kuyakan riunan utat. Ekuyut na rib ruk ri shokil. Echi ekiab ri ehun chibakilal ri.
0: Waweri hunim la hawatalik. Inkuak kim bihweri puwiri Kristo. Epuiri komon utios. Katekuri, kimbihueri chiwech. Igunohel chilokok egri iwishokilal. Jehas ulokoshik iwipri ish. Eri ishokilal. Nim chirilawi rirachahil. Efesios capítulo 6. Ishalkualashel. Chishniman chrech rikitzig rinan itat. Pariahaushel. Rumalche utswere. Nim chiwilawi riitat eri inan. Aregua weri rinabe pishab, chek ohun chinik chrech. Arech riat, at ki kotemal kat kohik, eku kohik hunimalak ak aslemal chori uwa chuleu. Eri ish ishnantat, mi ban rik es chikechri e igual kual. Arech chikutu riutzil chikiwach, chik ahisak kiwach, e chibiach chikech hohun taktzih, hachari krak ya hausel. Yak chakib, chinimak kitzihri e igual hau chua chuleu, ruk shibrikil. Rukun utslah iwanima. Heri hachari nimanik chrechri Kristo. Mishnimanik. Rumalrech che arekiwag utskishkanak chikiwach riwinak. Shane chibina che ishrach chikib ri Kristo. Che rukakanima kikiban ri urayibal ri Dios. Ri chakri ish. Shas chuwach ri ahaushel chibnawi. Eman chikiwach tariwinak. Ri ish iwetam che rnohel ri utokbalil. Kuyari ahaushel. Heri has ri uts ubanik chibano. We ishachchak on we ishachau. Katekuri ri ish ishachawib. Heri chibnari ish kukri eare. Miban rik esh chikech. Echichomach cheri ish. Eri eare kori iwahau parikah. Echeriare mangaret kril ri upalah ri winak. Katekuri ri ish chikohoi chukap bariahaushel. Epari ukowili uk aslemal. Ri ish chiwatsiakih ri hetak chich. Rech choch rech ri Dios. Arech ri ish ishko chuach rik ashtok. Rumal rech, sheri mankuch chochin takuk, enik ach kulel rech kikel, eri bakilal. Shane kuch chochin ruk takri ahawibal, ruk takri chukab, ruk takri e ahaw, she erech kekum eko chuachuleu. Ruk ri eushlabal, she eko parikach. Rumal kuwa weri, rahawshik sheri ish, Kiwat ekih rich ich rech chok rech ri Dios. Arech paritzel ich rich kori jukab. Eare takchi, shkis ronohel gweri, re ish kas kokish kohik. Re ish tak alikanok. Shimitalek re ushe ipam ruk ri sakalachzih. Iwat ekim ri sukil hechas uwat ek rech chok. Are ishakab riachishom kikoho. Arech kohubush uwach ri utslachzih rech nim lahutzil. Chiarek opari iqab rich ich rech ri kohonik. Arech rukweri ri ishkish kowinare che uchupik ri hetak chab che rukkak uci homri tzel. Shokuhe, chikohopi wiri ish rich ich rech ri kolotakhem. Epari iqab rich ich rech choh rech ri ushlabashel chiare ri ucih ri Dios. Chikohi bari ik aslemal parich awem ruk ri Dios. Amak el chichaw ruk ri Dios. Para nuhel qih utsubanik chibna weri chischawaq pakitoq bisabal kiwach konohel yetioshlak takwinaq katekuri chischawa panuwi riin richtoq bisbal nuwach arechi in kinkowinik cheubishikri tsih arechi kinhaqrinuchi yarech kinkowinik ruk choqab kinkutu rikutalik utslak tsih riin cheingyal ubishik aretaqchi inshimetalik pache Chuyabari Dios chuech arechko kin yaubishik ritzih. Riin kinwag cheri ish kiwetamag, خسری او بیال این بینق ای خسری تخین کیم بنو اره ری تیکی کو کبیه ناری رونو خیل چی ویچ ریاره چیلو قلخ اچلاشک ای اوت کچکونگوک پاری اخو شیل کین تقو بی ریاره ایوک اره چکو یا قطی خول چی ویچ یاره چکو یا اوچو قبری وانیما ری دیوز تت شیل ایلی اخو شیل خیسوس کریستو کی کیاری اوچیل چکیچ ری ای اچلاشک روک ری لوگو قیبال کوش Eruk rikohonik. Riusipanik ri Dios chikech konohel riguinak, chekihiloko ech rikahaushel Jesus Cristo, parik aslemal chemakkeqitaj. Riuch tzibas chikech ri each Filipo. Filipenses capítulo 1. Ri Pablo eri Timoteo, eu paterninel ri Cristo Jesús, chikech konohel ri etioshaktakwinak pari Cristo. Ri eare cheach Filipo, kuk ri ekahyokap, e kuk ri ekidiakonos. Risipanike rinimalahutzil chiwech ri ish, rumal ri Dios katat, eriahaushel Jesus Cristo. Kin maltioshich rech ri nu Dios, ronohel tak mularetak chi, ri in kinchoman piwiri ish. Ronohel tak ir, paronohel mularetak chi, kinchauruk ri Dios, kinta piwi iwonohel ri ish, ruk kikotemal. Rumal rech, Chekin natisag, chiri ish, utsu banik richak kibono, pari utzlachtzig, chas pari nabek ich, chikate kamikri, katekuri, kasare ri arere, chesu chapale hiwuk ri ish, we utzlachtchakri, kuter nebek nakuri, ri uchak, chikate na pari uk ich ri Jesus Cristo. Utz chiri in hewa, we nuchomanek chiwihri, rumalrech chiri ish ish kopari wanima. Ri ish ishkopari chich inuhat impache. Shokuhe ishkopari utoik e pari uyaik uchokab re utzlachtzig. Ri ish ishkouk pari nusipanik. Genakut, ri Dios shinrilo. Cheri in sibalachki shinlo'og igunohel pari ranima ri Cristo Jesús. Katekuri, aregua weri kinta pari nuchawem. Ri lokok ebalik ush, kaschinimarba. قص چکوهی با اوتلاخ اینوهی بال، اقص اوت شلیک، اونیک آشیک رنوهل، رکیاناری چیوچ، آرچ قص کنیک آخناری اوتیل اریسوکیل، ارینیمو بانتخیک، آرچ کیچوپانیک قص چاچوهریک اسلمال، امانکت کیش قلیویک پاری اوکیغری کریستو، قص اشکوت با پاری اوتلاخ چاک، رچ ریسوکیل، چکوکوک رومال ری یسوس کریستو، رچوک اخلاشیک، ایو مالتیوشیشک ری دیوس. یا چالشیک، ری این کی وقت چری ایش کی وقت ماخری خستق چری شینک اول ماخری این، ات شوک اما ولق چری چری ات لختیخ، رومال رچ چه پاری پرتوریو، ای پارونهل کالیبال، سی بالاخه تاماتالیک چه این یوتولیک، این کوبا چه رومال ری کریستو، ای سی بالاخ ای چالشیک، کوری کی چوکاب پاری خاوشیل، رومال چه این یوتالیک ری، اری ای اره کوسی بالاخ کی چوکاب، ای من کی کیشی بیخت کیب. چه اوبیشک وتصیخری؟ خنگود، اگر آنیک آخی کیا اوبیشکری کریستو، رکریک یاکرنیک، رک ایتزل تاکوش لبال رچ چوخینیک. کاتکود، اگر آنیک آخچک، چه رک اوتسلخ چومانیک کی کیا اوبیشکری کریستو؟ ری ایاره، کی کی بان وری رومال ری اولو قوق ابال کی کوش؟ رومال رچ شکتام، چه ری این رخاوشک کینتا اوواچ ری اوتسلخ تیخ رک وری؟ ری نبی؟ رخ خون ایتلو شلبال رچ چخنیک کی کی او بیشکری کریستو منسوک تری کی چومانیک کی کی چوماخ چه رک وری کی کی آشنا رالال ریخ تک چیچ چه اینو خاتیم کاتک کود خس کود پونه تنه کمال ریکب کی وچ اون کمال قصیه کولیک شاسکو خون صیح پویری کریستو ارین کین کی کاتک رومال وری اشاسکویا ناری نو کی کاتی مال رومال رچ شری این قسکوه تام چه واوری کویا ناری نو گلوتا خیم روک ریچ آبال ای روک ریچو قاب ری روش لبال ری خیسوس کریستو چه کیا تخنان شویچ ویری چه سی بلاخ کین ویا ایخ ری این من کین کش تاری چو واج خون خاسو واج شانه کین کول نوار رو نخیر ریو کوویل نو کوش ایوه خمول ری خینک وا خچا رو نخیل تق خمول چک ری کریستو که قیخیلاشک وا پاری نو باقیل ری این Kneba wekin kasek, on wekin kamek. Rumal rech, chechunu wach ri in, areri Cristo rik aslemal, erika mikal shahun chakoh. Katekut, weruk rinuk aslemal pa wenu bakil re, riin kinko winik giman hun nimala hutsil, riin mangwetamta, hachin chikech kinchao. Katekut, ruk we hun kamal re, riin arena bekin wah kimberuk ri Cristo, e kasihna kut chewa weri, aresi bagah ut. E pari ukap, weri in kinkanakam parinu bakil, aresi belah utwa chiwechri ish. Shahikuri, rukweri, utsunu wachri in, we kinkanakan iwuk iwonohel, arech kik iik ri ikogonik, eri e kikote mal, arech aretak chikin salachi ulok humul, rinuk ole miwuk, kuyahun kikote mal chiwech, e kuyahunim lahik ik pari Cristo Jesus. Chukuhibahun utsalahik aslemal, chuwachri utsalah utsihri Cristo. Arechri in, wekin benache iwilik pari itinimit, ong wek mankin betah. Rin kintana utsihol cheri ish, ishkopar yuchukap, shahun chi ushlabal. Cheri ishruk shahun iwanima kikok ichukap. Arech kik iri kohonik chechri utsalah tsih. Ri ish, mishibih ba iwip chikiwachri ikulel. We mankishibih iwip, hun utsalah kut balri, Rechk esh chikechri eare, echiwechri ish, ukutbal igolotahemri, egwaweri petina kulok tsashasri Dios. Rumalri uto op, shiatak chiwechri ish, manshuitari ikohbal, chechri Cristo. Shane shokuhe shiatak chiwech, kiriknarik ash, pari uto op riare. Rumal kuwaweri, ri ish, chikohoba ichukap, heriha chashi wil chiwechri in, ekamikri ri ishiwetam, Chitajinna kinkohna nuchukap riin. Filipenses capítulo 2. Shahekuri, riin simbalah kinkomik chiwech, puiro noher rirhaushik taksikinik kubon ri Cristo. Kinkomik chiwech, ruk sibalah lookok ebal kush, ruk ririkok ib pari ushlabshel, ruk nimlah tokobis bal kush. Chinohisak bari nuk aslemal, ruk shahunchi ichomanik. Shahunchi lokok ebalik ush, shahunchi ushlabal, shahunchi ichomabal. Mag ohun hasu wach mi bano, rumal kulel iwip, e rumal nimal. Chihuhunal chichomach che konohel winak, nimlak kibantakik chiwachri ish. Manshuitak, kitsukuhri utsil chiwachri ish. Shokbuhe, chitsukuhri utsil chikechri enik achik. Chikuhiba iwuk, ri uchomabal ri Cristo Jesus. Riare, chiare uach balri Dios, manchukok taritakal chrih, chikban chechheri hacha Dios, riubantahik chehunam ruk, riubantahik ri Dios. Katekut, riare, shuban rib, cheshasmak otawi ubantahik, shruchisah rib, cheshimatalik, shruchisah rib hacha hunwinak. Shchobtah uach pari ukaibal, heri hacha hunwinak. Shunitz arisah chinarib, shnimanik chika parikamikal. Ejun kamikal chori ripibal. Rumal kuere, ridios shunimersaj ubantaje criare, eshuyache shrihun piaj, chik opuir nohel piaj. Arech ronohel hasuach, rumal riubiri Jesús, que shuki konohel takchek, riek opari nimlajkaj, riek opari huachuleu, riek ochusheri huachuleu, eronohel akaj, cuyaubishik cheri Jesús Cristo, Area haushel rech ukihilashik ri Dios tatashel. Shahekuri, ishnulok herinak ut hacha ish nimaninak parnohel mul. Rahawashik che mashuitak aretak chiri in ink oiwuk, shanisibalak rahawashik china, shanim ri, chiri in ma ink otiwuk. Chishchakun baruk shibim ib, eruk birbitkil rechri ikolotahem. Shahekuri, ri Dios ko waral ri. Areare kuchaku hiwuk ish riahawashik erichakunem. Chenim lahutsil chrechri utstak uchomobal are. Chibnaro nohel mangrukta wishwitem. E mangrukta kulela antir. E arech mangot hun hasuwachmak kchachiwech. E arech sibalah ish chokchok. Ishalkual ri Dios. Chikishol hun itzelalah ek ashalah ihalil. Cheri ishmakot hun itzilal. Chishchuplinok ba ish, hechashun yabal sakil pawe uachuleu ri. Rukri ukutik ri tzihrech ri kaslemal. Rukweri, ri ish, kisukumah ni malahwech riin pariuk ikhri Kristo. Rumal rech cherinub inem erishink ashkolih manshakt kisachu wachri. Werakawshik cheshukukhe kink ehek narinu gik el rumalu tokbisashik uwachri ikohonik riish. Riin sib alah kinkikotik ekin kikotik iguk igunohel.
2: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Ugrín.